tang yang yi er kan kar wu zi cha la a kam na kan na di dan di san ram mung er a zi tap tang a tam ba kan wo